Ah.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Mer noe litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

Brødre, søstre, bøsse deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

forrige episode møtte vi Kristine Mippe, som til tross for å ha dysleksi I dag jobber som forsker I SINTEF og har en mastergrad fra NTNU. Hun sa, «Hvis du bare finner din vei, kan du nå så langt du bare vil. I dag skal vi snakke med en som har nådd veldig langt.» Podcasten produsert av SPEDAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Velkommen til ny episode i denne podcasten. I dag har jeg besøk av politiker, leder i partiet Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg. Velkommen, og tusen takk for at du ville komme hit til oss.
1: Hyggelig å være her.
0: Med oss har vi også Monica Melby Lervåg, leder i SpedAIMS og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Erna, det jo allerede kjent for ganske mange at du har dysleksi. Du har vært åpen om det ved flere anledninger. Når var det du merket at du strevde med å lese?
1: Det faktisk ikke lesingen som mitt problem. Jeg har visuelt betinget dysleksi. Jeg vet ikke om det heter det samme lenger, men på 70-tallet når jeg fikk diagnose, så heter det. Jeg var jo testet på Eikelund skole for evneveike. Det pleier jeg liksom å si. Det mange rare ord vi har fra gammelt av på ting. Og da fikk jeg... Så jeg merket at jeg stavet veldig mye feil. Og det merket jeg jo egentlig hele tiden, uten at jeg definerte det som noe annet enn at jeg kanskje ikke var glup nok, eller flink nok, eller konsentrert nok, eller alle de unnskyldningene du har, for jeg gjorde det jo ganske greit på skolen, sant? Det var jo muntlig, og jeg nettopp fordi jeg leste ikke så verst, altså jeg leste ganske bra, jeg, altså sånn, hvis jeg drev høytlesning, så hadde jeg litt problemer med liksom lange ord, men det var ikke noe som jeg tror på 70-tallet ble definert som noe problem i det hele tatt, men stavingen min var litt i hytt og pine. Jeg husker jeg skrev, jeg har noen sånne opplevelser tilbake igjen, hvor jeg liksom har idiotiske stavformer som var. Men jeg satt aldri noe ord på det før min mor var au pair i Frankrike og, i 1950. Så når det var mulig å velge fransk, så var min mor veldig opptatt av at jeg skulle velge fransk. Det er ikke et godt språk for en som da har problemer med staving. Så jeg tok fransk som annet fremmedspråk og gikk på engelsklinje med utvidet fransk, for der var jeg, det, ja, vi var et prøveprosjektgenerasjon når det gjaldt den typen skole akkurat da, og da sa fransklæreren min til på et tidspunkt, sa at, spurte meg du frøken Solberg, hun var en litt voksen ordentlig dame, og sa det, har du noen gang vært testet for om du har ordblindhet, som det da ble kalt, for du skriver nesten uforståelig, men du klarer jo ganske bra muntlig fransk. Og det var første som satte ord på at det kunne være et litt sånn mer system, altså at det var noe med læringsvansker. Og da var jeg 16 år og gikk første år på gymnaset. Og jeg har jo litt den gangen hadde vi sammenholdt muntlige og skriftlige karakterer på ungdomsskolen, og det tror jeg skjulte at jeg egentlig stjal ganske mye med skriving, mens for det at jeg gjorde det mye over gjennomsnittet på det muntlige.
0: Men dette var jo på 70-tallet, som du sa. Fikk du noe tilrettelegging og hjelp av skolen?
1: Nei, jeg fikk en diagnose, og så fikk jeg noen bøker som jeg skulle øve på, og jeg var, tror jeg, første runden av de der man oppdaget at det var en del ungdommer som ikke var blitt sett på barneskolen. For det jeg snakket med denne som testet noen et år eller to senere, så sa, vet du hva, nå har jeg en egen gruppe, som er sånn som deg, men du var den første som vi testet på det. Og det materialet som den gangen var laget for 3-klassinger. Og hvis du er litt sånn gjennomsnittlig intelligent, så er du 16 når du får en 3-klasse øvelsesbok, så får ikke du læring av det, fordi du er for smart til, du skjønner systematikken uten at du får læring i å løse oppgavene. Så det jeg fikk var en ekstra time, og lov å legge testen med, altså sant, til den. Og så fikk jeg det gode rådet av denne fransklæreren min, som sa det, du har veldig mange fine tanker i hodet ditt, du må ikke forsøke å uttrykke de på fransk skriftlig. Sant? Du må på en måte skrive det du kan stave. Og det holdt jeg som lærdom etterpå. Jeg skrev det jeg var sikker på at jeg kunne stave, sånn at det ble litt sånn enkelt å berge til 2 år i skriftlig fransk. Men følte meg jo litt sånn frustrert over dette. Og min opplevelse er at det går i etapper. Altså jeg gjorde mye feil på norsk når jeg gikk på barneskolen. Og så lærer du etter hvert å stave. Sant? Det jeg har lært er jo at det som skjer feil i mitt hode da, eller skjer annerledes i mitt hode, er at jeg hører lyden. Jeg ser ikke bildet. Og det tar veldig lang tid å lære meg bildet av et ord. Og det gjør jo at jeg staver sånn som det høres ut. Og det blir jo litt hytt og pine. For eksempel har jeg en litt traumatisk opplevelse av at jeg på 6. klasse på skolen skrev mor med 2 O-er, for det var jo en lang lyd. Sånn, mor, du er sånn, sant? Du har øvd noen teknikker, og det føler du veldig flau, liksom, når du gjør en sånn, et ord du egentlig skal kunne stave i. 1. klasse.
2: Det är ganska intressant det du säger också om att man kallade det då för visuell dyslexi för det visar ju också lite hur forskningen har utvecklat sig på fältet för det man är väldigt upptatt av nu är ju att det är en underliggande språklig vanske då så att man har vanske med språk och språklyder men väldigt ofta så vill det hänga och påverka stavningen och det vill göra att det tar mycket längre tid att automatisera det och läsa ord det och på en måte kunne lese raskt og flytende da, så det er nok en ganske sånn typisk historie som du beskriver.
1: Men det var som sagt, så jeg leste mye, altså jeg hadde en stor leseglede, og da sånn at jeg på en måte sikkert ikke merket det så mye på selve lesingen, for jeg begynte for tidlig på skolen, jeg kunne egentlig lese når jeg begynte på skolen, altså sånn, jeg hadde hatt veldig sånn giring på det, og det kan godt tenke seg at jeg husker når jeg ble testet, så drev jeg med mye motorisk testing, da, for de skulle finne ut om jeg hadde var samsyn, eller om det var noen andre ting som ikke hadde utviklet seg hos meg da, men jeg var høyrehent. Typisk høyredominant, det ja, pleier jeg å ha et politisk poeng med, men det er en det er jo en sånn opplevelse av at det tar lang tid, men det er også terskler hvor du kommer over ting, sånn at du kommer videre sånn at på norsk så kommer jeg jo videre på et tidspunkt, sant? Selv om jeg stavet litt feil og det var mye sant? Så var jeg ganske god i engelsk, muntlig og leste litt på engelsk og sånn men når jeg skulle skrive ting så ble det også sånn, da fikk jeg jo sånn veldig dårlige men det ble jeg jo ikke sett før jeg kom på et tidspunkt hvor liksom karakterene var delt med en lærer som var hun var jo veldig voksen og vi hadde henne, jeg er sikker på at hun var yngre enn jeg er nå da, men altså sånn hun hadde et langt lærerliv bak seg i en tid hvor man ikke kanskje snakket så mye om dysleksi, men hun skjønte på en måte at det kunne være noe, og det er jo veldig viktig.
2: Det er også veldig typisk det du forteller om at du strevde på engelsk og fransk, fordi engelsk og fransk er ganske sånn ikke lydrette språk i motsetning til for eksempel norsk og finsk eller andre språk som er veldig lydrette, og da er de språkene veldig mye vanskeligere for de som har dysleksi, både å lese men særlig da å stave.
0: Hvordan er det i dag da, med skrivingen din?
1: Jeg skriver og staver jo en del feil innimellom, men det og jeg får jo sånn på sosiale medier, det er jo sjelden, men jeg har jo rett program. Du har, og nå er retteprogrammene så gode, altså det var en periode hvor vi hadde retteprogram hvor hvis du skrev feil selv så kom den opp igjen for du hadde skrevet før, nå ryddes det bedre i retteprogrammene, så for meg har jo på en måte den digitale verden betydd veldig mye, og det vi gjør nå liksom når du har retteprogram på engelsk også, sant? Men jeg er jo litt mer hemmet i forhold til å skrive så ofte så ber jeg om at noen andre leser igjennom sant? At du ser sånn sett så er det jo det er, altså, jeg opplever ikke det som en hemning i dag fordi at du har alle disse retteprogrammene og en mulighet til å få rettet opp, men jeg hadde ikke gitt meg ut på fransk skriftlærer så for å si det sånn jeg holder meg til å klare turistfransken på besøk i Frankrike.
0: Det var jo en som kommenterte dette på Facebook, var det ikke det for en del år siden at du...
1: Ja, det var, jeg hadde hatt et møte med mine, så hadde jeg skrevet på Facebook, liksom, tatt et bilde, og så hadde vi lagt ut et bilde, og litt sånn, og så hadde jeg jo stavet feil, og så er det selvfølgelig noen som skriver da inn at statsministeren har rådgiver, for de tror jo ikke at du gjør ting selv, i motsetning til det vi faktisk gjør, at statsministeren har rådgivere som ikke kan stave norsk, det går ikke an, liksom, sant, sånn. Og så skrev jeg tilbake igjen at jeg har dysleksi, og jeg skriver selv, så det får du leve med, liksom sånn. Og det har jo vært ganske mye sånn at når folk henger seg opp i den type stavefeil eller ting du gjør feil, så er det veldig mange, det er en egen gruppe av sånne folk som går ut med en gang noen kritiserer for at jeg har skrevet noe feil, så sier du vet jo at hun har dysleksi, sant? Du kan holde opp med, sant? Tenk å pirke det og sånt. Så det er en forståelse i dag for at du kan stave litt, ja.
2: Jeg tror nok veldig mange som har dysleksi eller lesemansker opplever det på den måten at de alltid må bruke litt ekstra oppmerksomhet, energi, tid og krefter for å på en måte være på det nivået de ønsker, selv om de da kanskje ikke opplever vanskene som så store sånn fra dag til dag, så må de nok alltid bruke litt mer oppmerksomhet og ressurser på det.
1: Og så det litt sånn terskler, og hvis jeg ikke hadde vært såpass kanskje samfunnsinteressert som jeg var, og sånn, så hadde jeg kanskje opplevd de tersklene jeg var i som vanskeligere, sant? Og kanskje fordi at jeg, sant, det har litt med lærere du har, det har litt med, og det ikke nødvendig for at læreren har forstått at du har et problem, men jeg liksom, du får jo mer motstand. Og så er det, tror jeg, større utfordring hvis du får store problemer med å lese tidlig, for det at lesing er så grunnleggende for å få til alt den andre kunnskapen, der er det jo helt andre hjelpemidler i dag, sant? Altså med opplest tekst og det hele, sant? Og jeg vet jo at ganske mange opplever liksom at hvis de bare får hjelp, så kommer de over terskler, så mange i min generasjon ikke kom seg ordentlig over. Og så ble de, ja, de ble... Den gangen var det kanskje ikke så viktig at du klarte alle de akademiske fagene godt, for det var mange andre yrkesveier. I dag er det jo enda viktigere at folk klarer det.
2: Jeg tenker jo at du på mange måter var litt heldig også, fordi det var jo et tidspunkt hvor det kanskje ikke, det begynner jo å bli noen år siden, og det var ikke så mye oppmerksomhet om den type vansker da, og det var ikke så vanlig at man på en måte satt i gang tiltak på den måten. Så sånn sett så er det jo fint at det ble fanget opp, og at...
1: Og det er jo reelt sett sånn hadde ikke det vært for den læreren, eller kanskje for det gapet jeg hadde i fransk, ja. Sånn, så hadde jeg kanskje aldri vært konstatert på samme måte at jeg hadde det. Jeg hadde bare fått litt dårlige skriftlige karakterer, sant? Ja. Også i forhold til de muntlige, og så hadde det ikke, men det ble så stort og dramatisk på fransk da, så, og da forklarte du også litt av det jeg opplevde som krevende på ungdomsskolen på engelsk og som før hadde vært. Og så er nok, det er nok en opplevelse av at det er mange som var i samme situasjon som meg, som aldri fikk en diagnose på det tidspunktet. Ja. Aldri fikk det, fordi at de ikke hadde da en lærer som stilte det grunnleggende spørsmålet. Fordi du har jo alltid litt sånn dårlig samvittighet, for det er jo det de appellerer til. Du vet jo at du kunne brukt en time lengre på ting. Altså, jeg mener, jeg var veldig aktiv med alt mulig annet også, så jeg er jo ikke, altså, jeg kunne brukt lengre tid på leksene mine, altså, jeg kunne brukt lengre tid på å se over stilene mine, jeg kunne liksom vært, kunne gått hjem fra skolen og gjort lekser med en gang, i stedet for å gå på svømmetrening, eller å gå og spille skolemusikk, altså sånn, du får jo, det appellerer jo alltid til litt din dårlige samvittighet, sant? Fordi du føler alltid at du kan gjøre det litt mer.
2: Men jeg tenker jo også at når man har et sånt gap, sånn som du hadde, mellom på en måte hvordan du staver og kanskje også leser, og de generelle evnene eller potensialet ditt, så er det kanskje lettere at det blir sett også, at noen tenker at du da presterer mye dårligere på et område enn det man kanskje kunne forvente utifra hvordan du fungerte ellers. Da.
1: Samtidig så tror jeg nok at, og det går jo særlig på det nivået når du har kommet opp på å bli tenåring og sånt, men det at du da klarer å komme gjennom og lære deg å lese, skjuler det kanskje litt tidlig, for vi har jo mest oppmerksomhet på begynneropplæringen. Sant? Det var da man hadde noe tiltakende jeg. Sant? Man hadde jo ikke tenkt på at du kunne være 16, at du da opplevde at man hadde lært. Det var liksom mangel på, kanskje både kunnskap og mangel på læremidler og måter å jobbe. Og så var det en tid hvor det var jo mye mer begrenset hva du hadde læremidler. Sant? Datamaskinen var ikke noe du brukte i skolen. Det var ikke noe hjelpeprogrammer. Det var ikke den typen ting i det hele tatt. Og så er det dessverre sånn, fordi jeg er politiker, og fordi jeg har snakket mye om når folk har spurt, og det var jo egentlig ikke noe jeg fremme, det var min mor som i et intervju med Bergens Arbeiderblad, eller BA da, som jeg nå bruker så forkortelse på, en gang sa liksom at jeg trodde kanskje at jeg var blitt så muntlig, ja, sånn. Fordi jeg hadde dysleksi. Ja. Så er det jo mange som har snakket med meg om det, sant? Og invitert meg og kommet og fortalt sine historier. Og det er jo fortsatt dramatiske historier i norsk skole i dag, om barn som ikke blir sett, barn som ikke får læremidler, om lærere som ikke, altså denne vente- og se-holdningen som veldig mange har, hvor man ikke setter inn tiltak tidlig nok. Og selv om det er blitt mye bedre, så er det veldig avhengig av lærerne, skolen, kompetansen man
2: har. Jeg tenker også nå at, at vi har veldig mye forskning, og vi vet ganske mye om hva slags tiltak som har effekt for de ulike lærevanskene, det være så dysleksi, eller språkvansker, eller, eller matematikkvansker. Og det utrolig viktig at, at den kunnskapen og forskningen blir tatt i bruk i, i skolen, og at, at de barna da får, får de riktige tiltakene, og jeg tenker vel egentlig at hvis vanskene er mer sammensatt, så er det også mer komplisert, for da er det lett å tenke at det her er kanskje bare barn som er litt dårlig på skolen, og så går årene, og så får de på en måte aldri oppfylt sitt potensial. Da. Så jeg tenker at det er utrolig viktig at den forskningen vi har tas i bruk i skolen, og blir, kommer inn i lærerutdanningene, og, og blir brukt rett og slett, for vi vet veldig mye om hva som kan gjøres.
1: Jeg mener jo at begynneropplæringen er ekstremt viktig for kunnskapen. Dette, så må man ha det med i andre nivåer også, men vi burde jo, vi må liksom sette i gang tiltak, og så må den være ute på skolene. Litt, og det får være litt politisk, så er jo, den, så er jo litt av det vi forsøkte å gjøre med de såkalte lærerspesialistene, og særlig i begynneropplæringen, det var jo at det skulle være ressurser knyttet til den enkelte skole, som hadde mer fordypning, mer kunnskap, kunne hjelpe mer til. For det, selv om jeg har et ønske om at alle lærer om dette, i alle fall alle de som går på lærerutdanning, som skal ha begynneropplæring, og lærer mer enn de gjør i dag, så tror jeg likevel at det er ofte sånn at vi forventer så mye av den enkelte læreren som står i klasserommet, at de trenger jo litt forskjellige virkemidler og hjelpemidler, og kanskje trenger et miljø å forholde seg til.
2: Og så vet vi jo fra forskning også at det er veldig viktig at skolene på et, at det med lesevansker og språkvansker kan avdekkes på et veldig tidlig tidspunkt i begynneropplæringen, og derfor så er det utrolig viktig at, at skolene har gode rutiner for å kartlegge elevene tidlig, og ikke minst ikke bare kartlegge, men at de da har også en kunnskap om hva slags type tiltak de skal gi de elevene som har ulike vansker, og det er helt avgjørende, fordi vi vet at, at dersom elever går uten at de får gode tiltak, så blir også de mer sånn psykosociale vanskene større. De får dårlig selvtillit, manglende mestringsopplevelser.
1: Og så tar du fra den lærelisten, ja, hvis du oppfatter det som sant. Ja. Altså sånn, og det er noe med at lærelist, det er mestring, det er selvtillit, det er å tro at du kan løse den oppgaven, at det ikke bare er et ork å tenke. Ja. Og når vi har veldig stort fokus på at vi leser dårligere nå, og vi skylder på skjerm, eller vi skylder på annet, bare si som en apropos, jeg har hørt nettopp et foredrag, sånn, det er ikke sikkert at de ser mer på skjermen voksengenerasjonen gjorde, som kom og satt seg ned foran et TV, altså, eller den typen ting. Altså, det er litt sånne rare diskusjoner vi har til, men jeg tror at, at undervurderingen av hvor viktig, altså, av hva selvtillit betyr for læring, den er ganske stor i skolen, og sånn, å vente, og det å oppfatte seg som litt dummere enn andre, det er mye av det som gjøres. Og så er det jo dessverre også av og til sånn at da er det grunnlag for mobbing også for noen. Og selv om det er mange grunner for mobbing, så må man også, man trekker seg litt ut, og man får litt vegring for det. Og når vi ser mer og mer av det i skolen, så må vi jobbe enda mer intensivt med det. Men det er en ting som jo ofte er jo, jeg har jo fulgt dette på, litt på sidelinjen når det gjelder. Det var en periode hvor det var kjempe på moten. Jeg husker jeg, i hvert fall var det medieoppslag om at man skulle jobbe med at folk skulle krype for er det riktig at du, men det er samsynet går jeg utifra, at hvis du ikke kryper som barn, så har du et problem med samsynet, og hvis du begynner å reise deg opp og begynner å gå før du har krøpet, at det er, eller det er motbevist i forskningen.
2: Jeg tror vel egentlig, eller det er vel egentlig en av de tingene som man har forsket med, men som egentlig nå blir avvist som en slags myte, at, ja, at det gjelder egentlig både at det med lærevansker har noe med motorikk å gjøre, og samtidig også det der med samsynsvansker, for det man vet er at har man dysleksi eller språkrelaterte vansker, så er det en språkvanske, ikke en synsvanske. Ja. Ja. Og det vet man også fordi at det ikke sånn at de som har dysleksi bare har problemer med å følge en linje, de har jo også problemer med å lese enkeltord, og da fikserer man jo bare på det enkelte ordet. Så den teorien har vel egentlig blitt mot bevisst. Men det var veldig vinden en stund.
1: Jeg husker det var sånn, da skulle alle, da var det kurs for voksne med dysleksi, hvor de skulle krype, hvor de skulle lære seg å krabbe frem og noe sånt.
2: Det tror jeg vel ikke jeg ville brukt tiden min på, for å si det sånn. Men vi vet veldig mye nå om hva slags type tiltak som har effekt, da. Og det der er ikke et av de. Så
1: men hvor forskningsbasert føler du at skolen blir da?
2: Jeg føler vel at det er veldig avhengig av at vi trenger å gjøre mer med lærerutdanningen, få mer inn i lærerutdanningene. Det tror jeg har blitt bedre, men om hva gjør en lærer hvis man står overfor en elev som ikke greier å knekke lesekoden? Hva gjør en lærer hvis man ser at noen strever veldig mye matematikk? Noen faller også av i fjerde klasse når man begynner å fokusere mer på leseforståelse. Hva skal man gjøre da? Jeg tenker at sånne type ting, forskningsbaserte tiltak, det har man og det vet man mye om, og det tenker jeg da er veldig viktig kanskje ikke alle enkeltlærere, men at i hvert fall en skole og ikke minst en kommune har kunnskap nok til å kunne ta ansvar for det, og vite det.
1: Det var jo derfor vi mente denne lærerspesialistordningen ville være veldig bra, særlig på begynneropplæringen, fordi at du har noen som kan mer, både er erfaren, men også kan gå inn og hjelpe når det er. Så jeg håper jo at regjeringen kommer tilbake til å tenke at det der bør vi reetablere.
0: Monica, du som forsker på dette her, hvordan står det til med det å hjelpe disse barna i skolen? Er vi flinkere på det nå enn før, eller hvordan står det til?
2: Jeg tror vel egentlig, hvis vi sammenligner med hvordan det var for 20-30 år siden, sånn som du skisserer, så tror jeg vel at man hører jo ofte at vi er utrolig dårlige, og at ting er veldig utfordrende, men samtidig så har man en del ressurser i skolen, og vi har helt klart blitt bedre, men jeg synes vel akkurat på det som går på spesialundervisning og de elevene som da trenger en del ekstra, der er det ganske mye forskning som tyder på at der har vi ikke vært gode nok. Vi gir ressurser til spesialundervisning, men forskning viser jo at spesialundervisningen som den blir implementert har ganske liten effekt. Elever som er på en måte på ganske likt nivå som de som får spesialundervisning, det viser seg at de har ganske lik effekt bare å være i klasserommet eller få vanlig opplæring. Så jeg tenker at på spesialundervisning så har vi helt klart et stort forbedringspotensial når det gjelder hva spesialundervisningen skal inneholde, at det skal være forskningsbaserte tiltak tilpasset de vanskene elevene har, og også det at man må kartlegge elevene tidlig nok og ta konsekvensen av de kartleggingene. Det tenker jeg at det har vi ikke vært gode nok på. Der er det et stort forbedringspotensial, og ansvaret har kanskje blitt lagt også mye på den enkelte lærer, men der tenker jeg jo også at den enkelte skole og den enkelte kommune har et veldig stort ansvar for å få implementert det her, og det blir jo tydeliggjort i nye opplæringslov.
1: Hvis jeg bare får si at jeg tror det er mye bedre på en måte, for det kunnskapen er bedre, men det er også en foreldregenerasjon hvor kunnskapen er bedre, som stiller sterkere krav. Ja. Jeg har vært skolepolitiker i Bergen, for eksempel på 80-tallet, 10 år etter at jeg fikk diagnose som sånn, sant? Og det, den gradvise økningen, men det betyr også at det blir en forskjell, for det blir en forskjell mellom de som har foreldre som kan pushe dette og stiller opp og som vet det, og de barna som kommer med foreldre som kanskje ikke kan så mye om dette, ikke forstår det, kanskje selv har udiagnostiserte lese- og skriveutfordringer, og som bare sier, ja, men i vår familie liker vi ikke å lese, eller i vår familie har vi matteangst. Det er det verste jeg hører. Det er det der med vi har matteangst fordi vi ikke selv forstod. Og som ikke helt som skaper litt større forskjeller. Der er det viktig at skolen faktisk er på. Kan det. Det er jo veldig fint arbeid med rundt dysleksivennlige skoler som gjøres gjennom Dysleksi i Norge. Jeg har vært på noen av de skolene hvor den oppmerksomheten er der, og det er jo, som jeg pleier å si, jeg trengte ikke spesialpedagogikk. Jeg trengte noen andre læringsmetoder, kanskje, på det tidspunktet. Å kalle det spesialpedagogikk, det blir litt rart, altså, at mitt hode fungerer litt annerledes enn andres. Det er liksom bare noen andre måter å knekke mine koder på.
2: Og det er jo også veldig mange elever her som som har læringsutfordringer, men som ikke skal inn under, ikke inn og få spesialundervisning, de er liksom gråsoneelever, de trenger litt ekstra, og de må jo også skolene bli gode til å følge opp da. Så ikke alle av de elevene som skal til PP-tjenesten eller få spesialundervisning. Så
1: jeg tror at noe som skjer hvis du ikke får hjelp, så ender det opp I spesialundervisningen. Ja. Ikke fordi du egentlig har et problem som gjør at du skal være I spesialundervisningen, men hvis du ikke har fått med deg noe fra 4. klasse til 7. og kommer på ungdomsskolen, så vil du få en form for diagnose som gjør at du må ha spesialundervisning. Og det jo det som problemet. Vi bruker masse ressurser på spesialundervisning på ungdomstrenet, og alt for lite på barntrenet. Og vi hadde klart å flytte på de ressursene, så ved å bruke mer av det, så hadde vi også fått bedre resultater.
2: Og det vi ser ofte jo at skolene på en måte da venter på barnetrinnet, og så venter de på utredning hos PP-tjenesten, og venter på en slags diagnose, men det som viktig jo også at skolene og kommunene blir kompetente til å sette I gang tiltak selv hos de gråsoneelevene, som kanskje ikke nødvendigvis skal rett til spesialundervisning, men som da trenger en del ekstra tiltak, ikke er spesialundervisning, men de trenger støtte og intensivkurs og så videre for å på en måte komme videre og ikke oppleve så mange nederlag.
1: Og jeg mener jo at der det litt I opplæringsloven, så jeg ikke, altså sånn for ofte så skal du ha en diagnose for å få rette ting, men jeg mener jo at en skole og foreldre må kunne være enige om at du kan kunne tas ut av klassen og gjøre sånt. Nå har vi fått et nytt utvalg som har foreslått mer differensiert undervisning I perioder og grupper og mindre grupper. Jeg tror også at det viktig I noen sånne sammenhenger for å komme I gang tidligere. Det ikke for å lage mønsterplaner eller lage kursplaner eller gamle skolesystemer. Men det jo sånn at det terskler. Sant? Sånn så kanskje hvis du kan jobbe intensivt I en periode, så kommer du over den terskelen og kan komme videre.
2: Men opplæringsloven krever jo egentlig ikke noe diagnose. De krever at man på en måte, hvis læringsutbytte ikke tilfredsstillende av ordinær opplæring, men jeg tror kanskje at det en del misforståelser også rundt I skoler og kommuner, at man skal på en måte vente på den diagnosen, på den utredningen hos PP-tjenesten for å få en diagnose, men PP-tjenesten diagnostiserer jo egentlig ikke.
1: Men diagnosen utløser ressurser. Og derfor venter skolen.
2: Ja,
1: diagnosen utløser ressurser I mange kommuner, og det der litt av utfordringen at man må faktisk kunne flytte, fordi at da vil man kunne dra på og si at vi har så mange elever med diagnoser, og det en ond sirkel, fordi at da venter du for lenge.
2: Mm. Og det ikke sånn at det diagnosen I seg selv som skal utløse ressurser, det på en måte det at man ikke har utbytte av den ordinære opplæringen. Da. Mm. Så jeg tror kanskje at der bør man bli mer bevisst I kommunen også.
0: Men hvis du tenker tilbake på da du satt som statsminister, var dette, disse temaene her noe dere jobbet mye med?
1: Ja, vi jobbet jo mye med spesialundervisning og denne typen spørsmål, så kan du alltid si det sånn. Og en av de resultatene, vi hadde jo en egen stortingsmelding som gjør jo at vi nå, det jobbes jo videre nå med en reform hvor man bygger ned liksom, de sentrale organene og forsøker å flytte ressursene ut. Og så det jo viktig for meg å si at de ressursene må jo ut mot skolen, I stedet for at vi hadde sånn at vi får liksom, mer av den kompetansen vi har. Det gjorde jo også at vi prioriterte faktisk etter- og videreutdanning I spesial undervisning, altså spesialpedagogikken opp I etter- og videreutdanningsprogrammene fordi at vi trenger mer av det og så var denne lærerspesialistordningen som vi innførte som en sånn viktig ressursbruk inn mot skolen men det en ting jeg har lært I langt liv I politikken og med stor interesse for hva skjer I skolen, det tar veldig lang tid å gjøre endringer I skolen, for det at veldig mange har et mange lærere har et undervisningsopplegg som de på en måte bruker år etter år og sånn. Og det der noe av det vi må jobbe med, liksom, at den nye kompetansen kommer inn.
2: Og det med å oversette på en måte forskning til praksis, det jo egentlig et helt eget fagfelt som man ofte kaller for translasjonsforskning, og det veldig komplisert å få på en måte forskning tatt I bruk, rett og slett. Og jeg tenker jo at den stortingsmeldingen tett på var jo veldig viktig også når det gjaldt det med samordning av ulike tjenester, og bidro med viktige ting der, men det også utrolig viktig at samordning ikke nok. Det vi også veldig viktig med kvaliteten på mm. de ulike tjenestene, da, sånn at, at man på en måte vet at, at en elev faktisk får det som, som man vet fra forskning, at har effekt for å avhjelpe den bestemte lærevansken, og da må på en måte kompetansen om det direkte ut i skolen, og det komplisert, og det et helt eget fagområde.
1: Tettere på, men jeg har vært og besøkt noen skoler opp gjennom disse årene, også etter at jeg ikke har som statsminister, hvor du ser liksom at nå PPT-tjenesten inne i skolen på en bedre måte. Ja. Altså, du sender ikke en elev til diagnostisering, og så kommer det et opplegg. Det, der er liksom, de er med, og, det, og gode kommuner er klare å få dette til ved at de trekker dette mer sammen, og sørger for at man veileder læreren i klasserommet fra PPT-tjenesten på en annen måte for hvordan vi håndterer. Og kanskje da er det mindre behov for det, og det er jo litt sånn skam å si at vi har jo hatt spesialundervisning i Norge hvor halvparten av timene gis av ufaglærte. Ja. De som trenger det mest å få en god pedagog, en som har kunnskap om dette, de får altså blir avsatt med en assistent fra SFO som fyller timene sine ekstra, da er det oppbevaring i stedet for at det er faktisk undervisning.
2: Det har ikke vært noe særlig, det har ikke vært noe oppfølging på skolene heller, at de faktisk på en måte gir den spesialundervisningen som de skal, og for mange foreldre, kanskje foreldre som kanskje ikke, det er mange foreldre som kanskje selv også har læringsutfordringer som er udiagnostiserte, som du var inne på i stad, fordi det her er jo også mange av læringsutfordringene er jo genetiske også, sånn at mange foreldre også da strever, og de strever jo veldig med å følge med på om har min elev fått de så mange uketimene som han eller hun skal ha, og der har ikke skolene hatt noe, det har ikke vært noe krav til noe oppfølging eller rapportering eller noe som helst at elevene faktisk får det, og det er jo også da uheldig, for da risikerer man en sånn situasjon at de enten ikke får timene eller bare får de med ufaglærte eller ja.
1: Altså, så kan du alltid stille spørsmål om hvor mye rapportering, hvor mye sånn skal vi ha, hvor mye tillit skal vi ha til den enkelte skole. Jeg er jo opptatt av, har vi tillit, så må vi teste. Mm. Altså, enten har du regler, og så regner du, så skal folk følge opp og sånn, men du må teste hvis ikke for å se hvordan skole er. Og da må vi tørre å diskutere åpenhet om resultater, for jeg mener lokalpolitikerne må vite om, er det sånn at våre skoler faktisk følger opp det vi gjør, det som er regelverket, har vi noen som henger etter, og jeg tror at det er viktig å si at det kan jo være at noen steder hvor det henger etter, så trengs det kanskje ekstra fokus også for lokalpolitikere. Skoleeier pleier vi å si, det er en ekstremt viktig rolle, lederen på skolen har en ekstremt viktig rolle, altså rektor, og det etter et læringsmiljø i en kommune, det er viktig for å ta i bruk det som er forskningsbasert undervisning, det som er kunnskapen i opplæringen.
2: Og den nye opplæringsloven også, nå stiller jo også større krav til kommunene i det her, og flytter egentlig litt av ordlyden bort fra den enkelte skole bare, men også over på den enkelte kommunen, at det er på en måte er kommunen som...

till April in Paris. Whom can I run to?

0: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

Radio Oceaan met Ola Walle. Som wij bij haar. Nu, Jason. Og de som åpner showet her, seansen, det Herbie Hancock, et velkjent navn. Med melodien The Essence. Og det faktisk Chaka Khan, som vokalist her, står på papir i hvert fall. Det vel Herbie Hancock som sitt klaver, piano. Ikke klaver og piano det samme? Nei, jeg vet ikke. Her og nu. Opptak den 10. november 2020. Opplett ute.

Dette en norsk vokalist som heter Beate S. Lash. Og på det her jazz-språket da, så heter hun BB Bell.

Ja, det dere hører her, det var altså stemmo til Sjelo fra Billie Holiday. Hun er jo død for lenge siden. Men de klarer å få henne fra. Lydfiler av David Grommel her og D-Jazz Tribute. Går vi til en gruppe som heter Coop. K-O-O-P. Jeg tror hun er svensk. Ja. Med seg en vokalist heter Yukimi Nagano.

Melody and Summer Sun, og vi må vente en halvt år til vi får se den igjen, du, og på disse kanter i hvert fall. Dette her var da prosjektet Coop, svensk, hadde med seg Yukimi Nagano. Det var en flott og lys og sommerlig stemme, veldig bra. Nå skal vi til gruppa som heter Ha det bra, ja, ha det bra. Så skal vi gruppa prosjektet som heter Mo Horizons, som er tysk. Hit the road, Jack. Skal vi se hvordan de lager den til i en

Ja, ja, ja, det var jo enkel repeterende melodi. En eller annen kvinnelig stemme som ikke står oppført her. Prosjektet Kenny Dope, han heter egentlig R. Gonzalez. Kaller det Kenny Dope prosjektet, og Mr. Dope heter melodien. Så skal vi over til noe som kaller seg Kaori, Kaori med Good Life. Good Life, hei. Vi hører jo at en del av disse melodiene er jo mer sånn chill, lounge, elektronisk musikk, og ny jazzen er jo mye elektronisk. Det er ikke alltid du hører jazzpreget så veldig godt.

Ja, det som vi hørte var prosjektet Kaori, Good Life. Hun heter faktisk Kaori hos han. Og så kommer her heter hun Kaori Keneko. Keneko. Rett til trykket på rette plass. Keneko. Nå skal vi til noen som kaller seg Mark de Clive Love, featuring Cherie Mathison. Move on. Ah!

Kevin Jostin av en par prosjekter her, og melodien Five Live, Alive, ja. Og så skal vi møte en kvinne som kvinnelig vokalist heter Sarah Cracknell I prosjektet Gorodish, The Strangest Feeling. Og så her prosjektet som jeg kaller de, altså det også, det musikanter, enten det DJ, altså ute og opererer I dancehall, altså ute på dansing, eller det studio og gjør opptak, og så leger de inn vokalister og instrumentalsaker og instrumenter, og her altså Sarah Cracknell ifra, står det på papiret, ifra gruppering og sangt dette igjen. Og vi har jo, og det jo personer, det jo samme de gjør, han har Kygo og Alan Walker også I dag.

Da var Jimmy's vokal der, du. Men navnet S. Cracknell står iallfall under prosjektet. Det flere som heter Sarah eller S. Cracknell. Eller det kanskje hun som fremfører han instrumentalt? Ikke vet jeg. Men prosjektet heter for Gorodish. Skulle nesten tro det var borte inne på østene for måne og vesten for sol. Øst for oss, Gorodish. Polsk, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Hviterussland. Da han lederen av Hviterussland er like sta som han Trumpen er. Det er ikke gi fra seg makt, vet du. Dette opptaket er altså den 10. november 2020. Nå skal vi til Bygge Wesseltoft, og han, melodi som heter Change. Men han har jeg spilt i den første samlingen med Chill Lounge. Så hvorfor skal jeg spille den opp igjen da? Men det bare viser at den musikken typen her er enten ny jazz eller det ren elektronisk lounge chill. Så går det jo med noen her, Crossing Over. Jeg hopper over han Bygge. Han er jo god, han er flink, og det er flere norske artister på disse samlingene her. Så skal vi over til noen som heter Ashley Slater's Private Sunshine. Private Sunshine, ja. Ja vel.

Ja, det var Madonna sin svoger Joe Henry som har laget en del album for en 10-15-20 år siden, og det her alle musikken Rough and Tumble. Så skal vi øve til en gruppe som vi hadde sist, Cousteau, som How Will I Know, sier de. How will I know? Cousteau.

Det var Jeff Buckley med So Real, So Real, säger han, synger han, skrevet til noen som kaller seg Red House Painters, med hovedpersonen Mark Kozelek, Kozelek, Sundays and Holidays. Vær så god.

stemmen vårt er Scott Walker I The Walker Brothers med melodien av Brell og Schumann som heter My Death My Death og han død akkurat nå, Scott Walker en ikonisk stemme på 60-tallet for meg og I dag også ja. Da skal vi fortsette med ny jazz vi det skal vi, ja

Det var projektet New Spirit Helsinki, og de som har laget hadde sånne finske navn i hvert fall. Trying heter melodien. Og altså Butti 49, som jeg tror jeg på Stavanger, det må jo dere sjekke uansett, for jeg tar det på. Jeg synes jeg har sett det på den måten der, men det er jo 10-15 år siden, så jeg vet ikke akkurat tid det var. Dette er musikk rett etter 2000 og 5-10 år på veien. Spesielt i den første femårsperioden etter 2000. Nå skal vi til prosjektsettet Truby, Truby Trio, featuring Josef Malik, High Jazz. Nicola Conte Remix. Det ikke sånn remix at de prøver å dra det i en eller annen retning. Vokalisten i den første, den melodien før, den sto ikke på print, så jeg vet ikke hvem som var vokalist der. Det er den finlandske saken.

Per Ingo her, True B Trio featuring Yosef Malik, Hi Jazz, Nicola Conte Remix. Og Nicola Conte, han kommer igjen I neste år, Out of the Cool Version. Vi har laget mye rartige titler og kommentarer, vet du her. Men prosjektet heter Infracom Presents, og I parentes Re-Jazz. Ja vel, Quiet Night I hvert fall, men det heter Quiet Night. Det får være det viktigste her, tror jeg. Vi ser og hører, ikke ser, men hører hvordan det høres ut.

Cool Bavaria a prosiecte Crucio, ja, a Patchworks remix. Ah, bra melodi. Hvis Radio Os sender det her på nattens tid, så bare skrur du ned lydvolumet, passelig, sånn at du bare får en fin sånn bakgrunnsmusikk som kan slappe av og drømme deg en eller annen plass. Nå skal vi til Erik Pierre, featuring Lady Gatica, Gatisa eller Gatica, Channel Zero, Shade of Soul Remix.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

ø av alt. En hytte til sommerbruk, og en når det kaldt. Han har vannskuter og snøskuter, og båt ved sjø og fjell. Men flittige Fabian savner noe likevel.

Mange venner er det alltid nok av plass. Det blir ikke dokø heller med både biodo og snurredass. Og på hytta ned ved sjøen har han mange flere ting, fordelt i flere mindre hus som står litt rundt omkring. Han har badetrapp på brygga og egen badestamp, og midt i stampen flyter Fabian sin egen badesvamp. Han har badedyr og fiskegarn og diger parasoll,

kantarell. Men flittige Fabian savner noe likevel. Han har utsikt mot en solnedgang når himmelen klar. Han har fire grunnfag, kan filos og brett vokabular. Han har innepeis og utepeis som han har bygget selv. Han har god økonomi, likvid,

0: på Radio Os en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Ja, men så var vi der igjen, og hjertelig velkommen skal du være. Den neste timen, ny musikk altså, I musikknytt her på Radio Os. Og jeg kan love kjente navn som Najo. Vi skal innom Myra, vi skal høre fra Lucas Graham, og vi skal høre fra Trang Fødsel og Robin Schultz, pluss flere til. Lokalt skal vi begynne. Det dreier seg om Cream og Korolova. Og en ny låt som heter Annihilation. Cream altså. Brødrene slatt tilbake fra Aspik ut I den store verden. Med det så sier vi god fornøyelse.

brødrene Markus og Daniel slett tilbake enn hva det du hørte. Født er de vel kanskje ikke, men oppvokst i Askvik. I sin tid så drev de jo med vannskuterkjøring eller vannjett. Nå er det musikk for alle penger, og de har funnet sin nisje. Klubbmusikk er jo et stikkord der. Vi skal videre til Icona Pop og til en ny låt som heter Butterfly Felix.

0: Du hørte Icona Pop, og da var vi ikke så veldig langt av gårde. Vi var over til vårt naboland Sverige. Svensk synthpop-duo som ble dannet i 2009, og da med påvirkning fra Electro House og Indie Pop. De to medlemmene, Aino Jabo og Caroline Hjelte, begge vokste opp i Stockholm. Vi skal videre i musikkens verden.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Ja, det er akkurat det det er, og går da tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Vi skal til Kygo og Dan Tymeniski, og denne Dan kan vi jo ta litt grann mer om. Det er altså en amerikansk bluegrass-artist. Han synger og spiller gitar, mandolin og banjo, og er da aktuell sammen med Kygo på denne låten som heter Heaven on Your Mind, altså. Kygo fra Bergen og amerikanske Dan Tymeniski.

0: en som sabotør, ikke sabotør, men sabotør, Nessie Norsk på norsk altså. Vi skal videre musikknytt til musikk i fra Robin Schulz og Barbs.
1: Halløys, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Og denne låten, den heter Better Times. Better Times.

Dette var altså ny musikk fra Olivia Rodrigo, og låten du fikk, den heter altså The Cure, og det dreier seg om ny musikk i ny musikknytt. Og det jeg kan legge til er at stort sett så det musikk som er kommet ut i løpet av en uke, kanskje to tilbake, og så henter vi frem noe godis av og til for å mimre litt rundt da musikkprosjekter som har vært ute før og som kommer sterkt tilbake. Vi har et eksempel på det i denne musikknytterrunden og kommer tilbake til det. Nå skal vi til Plumbo. Norsk på norsk. Oss to heter låten.

Dette var Lola Young, og låten den heter From Down Here, som du da fikk på Radio Os, der vi holder på med musikk nytt. Og vi skal holde på videre selvfølgelig, vi kommet sånn cirka halvveis, Han Herman. Dette en ny låt som heter

Det var mer norsk musikk til. Han Herman var det du hørte, og låten den heter altså Soda, og ikke Soda som jeg slang ut. Vi skal til The Script, og en ny låt, den heter Man in the Arena.

Man in the Arena. Og så skal vi til Norge igjen og til Rogaland. Vi skal til herremannen som heter Thomas Dybdahl.

Det var altså Thomas Dybdahl du hørte, og som lovet, skal vi si det på denne måten, det var en låt som heter Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine du fikk der. Før det så har vi vært innom The Script, og vi har vært innom Han Herman, og da kan vi jo nevne litt grann mer rundt han Herman først kanskje er jo da norsk artist og fra den blomstrende musikkbyen Bergen. Han har blitt kalt Musikk-Norges beste bevarte hemmelighet, og du fikk da en ny låt, og jeg drev med litt sånn nordlandsk oppi det hele, han Herman, men Bergen er altså sentral. Og så var det The Script, som du kanskje kjenner til. De er jo da et alternativt rockband fra Dublin, Ireland, eller Irland heter det vel, og bandet består av Danny O'Donagh, Mark Sheehan og Glenn Power, og ble til i 2001 og har holdt det gående altså i mange år, og de har jo også samarbeidet med flere store navn, og jeg ser jo det at de turnerer litt om dagen. Storbritannia, Southampton og Coventry er steder der de skal spille i nærmeste fremtid, så kanskje kan du legge inn et konsertbesøk, jeg vet ikke, hvis du skal til England. Vi skal over til musikk som er å finne på FIFA World Cup 2026. Det er snart fotball-VM, og her Lisa, Anita Rema og FIFA Sound. Dette er låten som heter Goals, og så håper vi på mange fine goals, ikke minst fra Norge.

en engel på mine skuldre fra Postgirobygget, Trygve Skau og Staysman. Nå skal vi til denne dama. Husker du denne låten, for eksempel?

Eller kanskje vi rett og slett skal gå til denne. Dama er blitt 73 år. Og den første du fikk en smakebit fra heter Ain't Nobody. Og den heter I'm Every Woman. Det er Chaka Khan vi snakker om. Og jeg sa at vi skulle spole litt tilbake for å pense inn på artisten, som jeg pleier å si. Og du fikk altså to av de største hittene til Chaka Khan, som er aktuell med ny musikk. Og det der vi nå. Vi skal til Chaka Khan fra, ikke fra, men til en låt som heter Chaxilla. Og så kan jeg nevne igjen da at dama har holdt det gående i mange år, og er blitt 73 år, kommer fra Chicago, Illinois i USA. Chaka Khan, som har hatt et godt navn innenfor musikken i mange, mange år. Ny låt altså. Dette er Chaxilla fra Chaka Khan.

stop your right. Just gotta keep moving.

Radios Partymix. Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvevik. Da starter vi med Pick Up med DJ Kose.

Da fikk dere God is a DJ med Fatless. Håper det går bra, koser dere. Nå skal dere få høre Fallen Angel med Pol Van Dyck.

Da fikk dere høre King of My Castle med Von Du Proche and Roy Malone. Håper dere var kos dere. Nå skal dere få My

don't give up med Seacan and Brian Adams. Och nu ska du få Talk America med Fragman.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Brunetrøy musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 12 i serien. Året er 1982, og programmet starter med at, etter min mening, en av de vakreste, mest sarte og triste norske plateutgivelser noensinne. Jeg snakker her om albumet Fairy Tales av Ratko Tonev, med Steve Dobrogosk, eller noe sånt, på en polakk på flygel. Spilt inn over 3 dager i Grieghallen i februar 82, 8 måneder før Tonevs tragiske dødsfall, bare 30 år gammel. Lukk øynene og lytt til Radkas tolkning av The Moon is a Harsh Mistress.

Fra Stavanger så herjer Stavanger-ensemblet tidlig på 80-tallet. Og siden dette et radioprogram, så skulle det vel passe bra å spille nettopp låto Radio fra den andre LP-en. Skal det være, så skal det være.

Jeg har notert meg at jeg udatert av en eller annen grunn og en eller annen gang, men i løpet av 82, kanskje, kanskje før, fikk to sparksplater av Sven Anders Hopstad. Jeg synes de var gode og litt rare den gangen, men jeg drar de frem igjen for dere lyttere nå. Og det gøy. Vi hører Get in the Swing fra albumet Indiscreet.

engelske Mike Batt har gjort mye musikalsk forskjellig gjennom sin karriere. Mye for orkester og film. Han skrev blant annet Bright Eyes, som ble en stor hit for Art Garfunkel. På slutten av 70-tallet ga han ut flere plater som havnet i samling om i. Men roer ned igjen et hakk med låta Lady of the Dawn fra albumet Tarot Suite.

si mi sur dette innslaget nevnte Art Garfunkel fra duoen Simon & Garfunkel, så må vi jo også ta med Paul Simon. Etter nok en tur innom Jørgen Os, var Plato still crazy after all these years medlem I samlingen. Med høyre 50 ways to leave your lover.

0: En tur til Oslo. Vi besøkte Ringstrøms antikvariat for brukte plate i Ullevålsveien 1. Fant jeg endelig en plate som jeg hadde leit etter. Helt siden Jo Misko spilte han i Storefri på ungdomsskolen tilbake på midten av 70-tallet. Jeg satte stor pris på hele katalogen til Procol Harum fra 60- og 70-tallet. Men minnet om Exotic Birds and Fruit fra 74, det satt spikret og var nå endelig på plass i samlingen. Her kommer Nothing But The Truth.
1: Is it on, Tommy?

tidlig på 80-tallet var, som tidligere nevnt, platesamlingsmessig preget en god del jazzrock og fusion, som kom og forlot platesamlingen etter hvert som interessen for sjangeren tapte seg. EO Len, et samarbeid mellom norske jazzmusikere og Miki Ndoye fra Gambia, den står igjen. For helt udokumentert mener jeg å huske at jeg også hørte de live i Grieghallen på den tiden. Her er titelkuttet fra plato EO Len.

Velvet Underground med blant annet amerikanske Lou Reed og britiske John Cale var allerede på plass I samlingen. Men de nevnte to sine soloprosjekt var ukjent til nå. Music for a New Society av John Cale og The Blue Mask av Lou Reed kom begge ut dette året, altså I 82. De ble kjøpt og ga mersmak på videre utvidelse I samlingen. Vi hører Close Watch med John Cale og My House med Lou Reed.

Først inne på Lou Reed, så er det nærliggende å gå tilbake til to legendariske album fra tidlig 70-tall. Lou Reed's Berlin og David Bowie's Hunky Dory. Begge disse legges jævnlig på plattespilleren. Vi hører Lou Reed's Carolyn Says 2 og Bowie's Life on Mars.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.